Chegiwe nengu kinduwa kuna nechi eke. Eke kwa mbesi andu. Alo there. Alo alo. Alo alo. Sasa ni saa mbili. Sasa ni saa mbili. Masaa imefika. Mulo.